fedt. Hvad tænkte ordene blev sendt derhen? Hør de ritse, hør de ritse. Hvor skal det være en rejse? Det er sit formand.